0: Papagena,
1: Papagena,
0: ingen annans.
1: Ja, är din och ingen annans.
0: Då är jag din lilla gubbe.
1: Då är jag din lilla gubbe,
0: din lilla gubbe, din lilla gubbe. Oh, vad trevligt.